no ma bebre. Imagine, sir. Obiama a blank check. No see what true. True ni a ope. Ahi na ambe true. Mami, emfasa pai boy ni a grow. Emfasa ken kase mi ni a grow. Di o hini ni kati o ima Esther. O si. E di na o chen. Se se ni una yo hima. Di e na o jine boni. Di e na o susu boni e fama ono. O ni ho. Di e na o chen. Ni fie su ye di ama o. E ti mua kasa no. Di e mo pe. E o mo hono. Mon churo. Enti ene, diye na wo chura fa wa wadi ya hon. Diye na wo chura fa wa mama hon. Diye na wo chura fa wa mama ma hon. Wo diye, ayeno kre. O di fo na kache wo se. Eno mi, e de fie ho. Adi boni mi de fie ho. Se se, o nyanko po hon nam Yesu Kristo so. Ama utumi Yesu woso. Ama utumi wabiye nyankupo mba. Eti nyankupo asemse. Asemboni biye defio ni adiboni biye defio wa eti ya mani meemano. Wama ukwain. Chua ni ya opesa uchua famo hon. Ebiya ya chulefa fio fwa umse. Ifia hadie. Yentumpo yankonkain. Enedie na uchua. Erwadi nyankupo ya dumwa. Yebe tuwaso. Patro kasi wo Yesu di mo. Yesre. Do man gan na sha unsa. Ewrade. E jina tuo boni ni susu ye boni. E po boni biya o tanfo. Gan na tanfo. Ewrade abwa fo me on. Jiga na fri mo. Si ano kwain. Se ni nyuma. E ne nensi sa ye biya. E wo Yesu Kristo di mo. And I have bonpire and a devil at the assay. Bonpire and a devil at the assay, sir. What's your own pie ball? Bonpire and a devil at the assay, what's your own pie ball?

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concern dia ye mia. Se bibia

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concern dia ye mia. Se se bibi

0: unya kan to tifie se gman ko from kura wo sa se mo bi wo ma
1: e bo ho drivers bebre e wo ha na ya onim unya kan na no dia start ya juma onye ho bibia ono ani ni pedu ya nso so ese se odwara no ho drivers bebre e bi no mo de ye ma obi wo ha oba bi obekwa akofa no nti o hu sika da ese se odwara wo ho na wo befo oba nso abe hu oba wo befa no oba bi wo ha ye suma no se agent oba twe wasan wachi wo abrabo mo ma mebo wa wo true sa oba no hu sika da ka bi wo ha wo kwaje anka nipa na de che wo kran se nka wo je nso no nie ni nti no okoye ya no akwaje obi wo ha wo mfa kwampa so ne toka no nti wo de be ye adwuma ma sa nipa no nipa na de obi nya ne de ba wo nya bi obetima twi ka be 20 years bicycle crown to be that. Yes. Nti answer na obey ka adwuma no. And transi say, oh sorry, I na ho den, una nim krom. Na de ka na se krom na wo ye adwuma. Da bi. Jura wo ho kane. Vi se uno emfa o kra empesika. Emfa o kra risker, ma sika hwehwe wo. Ati ase. Sika be hwehwe wo. Sin se wo de o kra be risker. Nti obedi ka adwura wo. Na wanya oh my ya pe bi anya bi wo hwa wo hu ba bi ya ba bonde ka se mo hwe na mo be hu mo mo na wo be bi mu no enye se da hotra keke we da hotra nko nka nje wo se hwe yes inti adwuma bi ya wo pese wo ye no utu ho na mo te se radio adwuma yi se wo fa ne se obi e ye bi na wo de wa ko journalism course ye bi na wa ko ye na wo be ye bi anhwe ya wo ba se wo ba bi ja bi no wo be ye adwuma ni so many years wo nya hwe protocol unto me to be so wa hwe adwuma wo ye wo hwe bi no mu adwuma wo mo ye ne de wo timi ya wo timi ye adwuma no sene won enso wo de wo ye bi anso nipa ni ye ntua wo ka ba bi abeko bi ye ntua wo ka wo dwene ho awon te ase na wo se bibi ko so wo timi wo se adwuma na me ye pa anso adwuma wura na enso ne ni akatua ese se etua me ye ntua me sa e na obi won so etua no so so sika no ntra ne nsem ni nyina no hu a ese otu ho na ma ntra se nka se nyame be ye nyankopon wa ye bibi adada so obi dada wo se afi na nyame be ye bibi a anya no kure bibi be hia nipa bi a nyankopon aye dada inti so hu se enko ye ese wo ye ni ye ise wo fon ye a e wo ne functions bi e wo so no e ye adwuma inti so hu se wo ye wo de wo pese wo bi bibi na enko pe a che se fon no na bi a fort bi wo ho ese wo ye ni ye nemo functions bi e wo so bi a no ese se ye adwuma sana nipa wa brabo na tie me nyankopon mo obi se wo de wo ba be di hia nkwa na nyina obi anya hia ni wo asase so age de opese o tenem because se bi na ekoso tia wo a wo se hwehwe na abe hu no ade bi na ayira wo se hwehwe na abe hu no bom na obi bie wo eti kwanya wo be fa so adi ye no e wo ho wo se munni asase so nipa enye ba ko fo na wo se woni wo se munni asase so nipa ti nipa bi ara nipa wo asase so se wo di bie ndi ade ntina wo frɛ wo ho hia ni sɛ wo de wo ye bibi enye yi ti sɛ driver yi de drivers bebree etimi twika yi to talk cars ne bi sisi dan so ti ase ade na ɔno de ndi de na ekutia no a nti saa problem na wo fa mu no nti solution bi ani ho ana nti wo bɛ kɔ asɔre bi o nyame bɛyɛ yɛ ntwɛ nyame anim ɔntwɛ nyame anim nkosi mfie sɛn edu ba bi na wo ne ho ahoɔden a wo de gya no mu obi asu adwuma wi ɔsɛ adwuma ma enso afei no obi kɔkɔsu asɛ adwuma no enso ɔno bɛyɛ adwuma ma wonya japade afiri mu de ɔno nsu adwuma de daada no ɔsɛ adwuma ma ɔgro ho nso adwuma nso ma ɛsɛ ɔdwra wo ho ɛte sɛ de afidi a yɛte so yi multimedia kwasi twum radio station ahe no tv station ahe no ebi anso gyina ne nan so enzo bia bia ba ko pe enye adwuma jese enko nanim ejina de ejina wati ase aye ye nua nma nwafo asa ekko nanim na aba nachi ekko nanim na aba nachi ofe se adwuma no oyɛ pa nso onye bibia mfiri mu enzo obi bie no wabie bi no wabie bi no wabie bi ebia nso ko nanim so wati ase aha enti ye de ye su ye mfa ye kra hwe sika sika ye masika hwe nti obi nimu a obi kire nyese obi kɔ Dubai nti wonzo kɔ kɔfa nema ne bi anhwe ya bɔ kɔfa nema na ba abeda ne bosom Obe somo ni yama na wade mu. Obe ni yama gu hopa. Onyato fo. Obe kura abe fe bi nkoton wa. Obe di ano wa sandi e jwane. Na wa si bibi eni ho. Obe ba beje wo nse musika. O ntu ya waka. Obe bi anye ye. Waware ye begu. Oma nye juma nye. Ifiye beye basa. Na wa si nyame beye. Nyanko pon wanye debi mu. Nyankopon sa metete aduane hye yenum. Ezekiel 47:12. Muni nu yaba ne fa ne haba ansa mo nyarewa. Unum yare ahodo ewa asase so. Mienu. Yare mienu ne wa asase. Sunsun mo yare e na honan mo yare. Emu bia anzo so, yaba ne timiye. Abrante mo no, utise obi aben wa asase so a. Apart from abode ani mutumi no, obinfo bi ani ho. Haban enubra no hini. Emoa ene emoa kwa ayede ye bibi wasase so no nyankopon na abosa na ema ni nyina
0: okay
1: na esan se christofo ye nsua sa na ema ni ntino omo a amamrefo no mumu asua ma christofo christo ni nsua esuro konfo if you say okonfo se wiyi ihabamba no brane no hini ene abode ene mutumi ene firiho a oni bibia nti konfo bi a waben no enye ono na abin eye ndi ewesua o abodie nu enso abodie nu ni mutumi nu bia o hunkwaso suan bi ne boa no cause ne pa yankopon ose munni no eka ho en abodie ya haban sabri ya adobre dui ye won haban ni bi wo ho a yetimide ye we decide ye won haban na bi esa de fertilizer edidua de enso so obi no ba ye wu and so no abet me de no buy na bi di ayef fertilizer di aboa ne no buy o and so oni hu nim di enti no ne no buy u obi ye emwa emwa ne u obetimi ate haban bi di agunsuom aduaba bi di agunsuom amemwa ne di anyankwa and so oni hu nim di enti ne mwa ne nyina ewu ma oboka na o se nyame be nyankopon me ye da bi o obi be ye emwa mpempem ba kokora nguda obi so di ewu a na ewu na no no okobompa ye se ne mu ewu nti nyankopon e ma mu anu nya ho den sampa ye we enye sabre ne ye bompa ye mpa ye woni mre sabre ne uhia nimdia ya ye de ma mu anu aduane a ebe boa wo mu uhia fertilizer uhia bibia wo de gu no bai na se a no bai ne ngu ne be so do so wa ma wo
0: okay all right so no we know asi unti oba pe asasi tu proch ewo nsawam se ne be obeben o
1: mate
0: na nyame ya dum o chino be frew
1: mate
0: ye ni pe o France abruchimam
1: mate mate yo
0: so koswa na kain wo
1: meka ododo mate mate eja
0: ai so wasi mi musa se ayam fum so se o de bible e be yapam
1: bible would be a pump. Minimus a pump called a person.
0: Abia Tisawa live for the old Muyo, some of the shabble.
1: Or say, and can't come.
0: Okay.
1: My own 79 and any Debbie. So, ha, now what the choir say? Say, me jawa, me mua. So, when someone who managed you, my way, you. And young from us also be catcher, we hear our bear warren and answer more warren now. See me shop, but say, obey me, yere. And I'm a brabum, yere, me, panning in army, tiasi. Ocasa and young from so. Never moca say, say me jawa, woo me fami. Dear bema, I will jay and be banojan, who I want tiasi, mube jay. I'm a woo no so babe foul. I don't mean you are by the anamaking. Well, one day, yes, was almost a dorm, a branty and a baba, almost so. Mirano won't fear doing what you know. Now we'll try the moja. So, of course, what don't know if he say we are singing, I don't know. No, we're trying the moja, the agunsome, no one knows what you're trying to do, the agunsome, no anumbi. Now, oh, my share boss say me forward cheer, oh, my family, no one knows what I can. Well, when you hear your auntie mobile, be man kofa or bafo for an hour.
0: So, we
1: Obana didn't fear you know me, or be my be intimate ran all that. Who could problem?
0: Sir Colonel, who that's here? Nanny, Japan, you can any
1: other raho.
0: Sanse ni ma kemre bit ma sesa.
1: Emre sesa.
0: Ko be corrections be free.
1: Mi hu yanka eni kinda. Inti mi srew. Boshe bi ni ntam ka bi de yantwe ho firi mu. Mi se de we chire no, eso sene de we ni mu ha.
0: Okay, akola ni so.
1: Yo. Me je di se bi ni mo pese on fre a. Homa no ahaya asempa 94.7. Homa no ye 0302. 216545 0302 216545 asempa 94.7
0: jumedie ne ye obi ni mu a obi kire osomfo doctor na nebo ama ena foreign angels now abofo na omo no omo titi nsu ni nue mu no obi timi ka se wafa no se ono so anya ne guardian angel obeboa no oko ha obi mu a
1: won timi nkofa no Nyankopon ne ma abofo wian enipa. Ti won timi nka se ma kofa abofo. Ti se de me kofa driver.
0: Enti se won timi bo Chris Spirit, won timi frɛ. Ba won timi frɛ.
1: O betimi a frɛ Spirit ne na nante. Na Spirit na won ne be nante no. Se obeye Spirit papa, se obeye Spirit born in, won nim de no ho. O betimi aba mfitiansɛ, ti se de wo kofa nipa. Mfitiansɛ no, o betimi aba boa wo. Na akyire obe wiawo na obe ye obone no saa na honhom so te nti ense se wu nipa na okofa bofo se nyankopon bofo a obi a obi ono na ense se onene tena yi saa obi a bofo a wo no no ade e be ma obofo obe koso ne watra ne se wo di asempa ukwa asore wu nkwa asore wo di asempa brabo trene emra wo ye bone no na o han bofo no a wo di wachi ne eja wo ompe fi ompe bone ompe saka saka so obia obi de ma ebi de free wo machi no eno na te se wo ye aboa te se wo ye kraman se wo ye kraman na wo no aduane mani ni unyware no o che se wo de ni popopupa obetena wo fie wa na wo to kraman no wo dia enso wo bekwa kwetena obi fie ba bi okwo benya na som bi obedidi sa na abofo ote eti abofo mpefi no nti ate se kraman a efi a hotim no kura no che se umie gate no no ni nam gate na chi woman aduane nje se form baby a na de aduane nti obede nam form a kopese obenye baby obedidi na waka ho to be so didi nkrofo a chi saa to wanka sa no a wo ya wo de ano na watu firi ofi saa na bofo ote te bofo obi a so pa baby ho ye han na baby e bo mpa ye so obi a obi na wo de wo de e rinsa bofo ote wo mu wo de rinsa wo de pe ma bo adwaman ye ne ma sakasaka e tu nu bone esum ne han so di twaka na emra wo ye wo nante sum mu no na sum wa atumfo e bedi wachi emra wo nante han mu no na han mu atumfo e bedi wachi madwuma me ye me sayare no ahonhom ne ba e bi bebre e ba etimi ba se me ye honhom asemasi me twam na me hu se wo ye sei na me se me ba ba boa wo ye sei ye sei ye sei ne fa ye sei na wa kire meduro bebre ba ti dia wo ye bia honhom ne beba me dia ne se me dia mesa yare ti me yare bia di ho a me ka se yare we ye sa enko no no no mi shi abi so da dia obi ka se yare we ye nsa no no na me sa se nya me na mesa mi nya sere me bofo no se urade wo na wo bo osoro ni asase wo tumi mu ife se abrantie we ye sa ne yare na nhye wo osoro je na ni mo nya mo a ntem
0: na do go bede hu se sa bofo na one ne nam no oy papa na oy bone
1: emra wo nante han mu no obi a wo ne bofo onfa finka no wo de ne be ye adwuma se de ono nsore jano pe nti na adwuma bi obi a wo adwuma ye de hye ne nsa nti sa wo de ye yare sa wo betena yare sa no na wo de na ye adwuma onfa finka no wo di wachi sa wo nya omuda nti meme ye adwuma me nya ha obi ada niyama mitimi ya nume kule duwe bia boro majwe ni minti ya siyasu. Nyari wa hudua misani niyama tumi ya hudua. Abosumuni ya hudua. Awuhuma hudua. Mikasa unti. Na chile se nyanko po wame nipe tumi. Kos. Fia abosumuni ya tumi ya hudua uwe nipasu. Na wama abowe nimu. Se uni tumi ya se uni musu uju. Yari abede yi ubi ya uwo. Nsu ufano. Nsu udu ubi yukwano yu mesu. Yari abete me yino.
0: As a who watches the watchman.
1: Ha. Inti. E mami hu se nyanko pon abofo a wade mani pa no. Ense se esi di oni. Nye do omo ye de e fata.
0: E wolo, di enche mi wuyaza, anse li mutimik di omo se su omo se omo de. I'm going to go for a small sea, so I'm going to go for a small
1: sea. I'm
0: going to go for a small sea. I'm going to go for a small
1: sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea. I'm going to go for a small sea.
0: Ai zo wo se na na zante ana ka no wo se se oson da ye no na o phone shop so kwa ko to phone wo se na o swap eye swap no the iPhone 6 ko G11 afi ni pan de phone ma na na o ko du fi no se fake e ma no de ni ku cha no no eye sin de o kwa sisan no wo se e bra na ni ba na wo so na wo ye se wo se e ko sa shop won mo no okoy wa ye ye we hun shop na chiri kwan bi to o pese u busa se we no umi enchira se bi
1: enye da ye papa na oson ye no ntie o yam paibo e fa ni ye dio yes
0: oye wa di papa
1: ko ade ahwire ni sa me kai madam fo ba ko jo Emmanuel Kranje o kai no bra jo na o buy program ye so e mra na oye costo be ye mai wa mo be ya man mo kai no radio de o ya me ya me ho ni panti na me boni din no o so ansa na wo be bo form e wo na djuma be ko form no o so da ye na okuta coins na ye hwim sika na firi ni nsem wa mfa anya asem o fa ne se da ye bia kete firi wo no ni bibia obi ya wo ye costo a wo no akasa wo ne call room ni ade bibia firi ni sa enti daye de ohu daye ye negative ye bo hompa ye nti ena daye bia obeso bia no ye bo hompa ye daye eye mi no papa boni nti se de tie bia no obebo hompa ye nti we no de ya on frame nyam pa echina Mr. Santi ya frame nyam pa echina na ye ni nkomo na nyankopon de oyen senchire ni nyankopon
0: all right dog aso wo ye obi a wanya finisher no be mo wanya finisher di asami you know 32 years na so a master beat for 15 good years enu ti nyema bebre en koso e wona bra bom o tu we oni ire oni mpana oni obi a wanya oba na oba na ja no acha basumi mi nu ana se ase di twa to kra no se na watwi mi nu wanya oba oba na ja no so peso ware
1: no
0: wa bom pa ya se ko peso oba o nso ahodini ni ho
1: se se otumu sa na mo no sa masturbation no mri papa mu ye besa ka ho asem bi o e ye spirit a e ba nipa so a e se wo me ma ho den e se wo ni onyam ni osika e ma wo nkon kan o spirit no ni di wo so na o de wa ye de wo no pe nti se wo mu a na obi amwa wa wa wo ntimi ne wo ho nfiri mu nti o ya wo nfiri me na ye mo ano e ye bre no e ye be nti me number me de ye adwuma no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amasankofa Herbal Research and Spiritual Center. Itayaka se e yese udi eduyane be ye wedro sinse udi edru ebe ye wedwiane. Asida PSA bi wobe biya enkoma mi producer kuya mwabu watin mosquito. Enkoma abrante muno ya wakresi. Enkoma sofu odai. Ebre na ye bre de Nyankopon ye adom na se adom dom yen a da sene ebe san ehia bio.